klonime se pod naporom. Ako vetvi košati strombom, klonime se pod naporom.

ste plaćte bez ljubli na sliki. Nit nić krasne, proću vas, každo nić.